chelo nye tong jami chumi chik loyo kimi dawa chubal faransi kiasa pali rukungzwa chebe nyamze kiaso lobzo ceri rinne zanzu yukapsum soji be tondi toal rangye yungarzo lingdu dingi tonglo lingde chansu chego nanga kani damdion chungbali ta tene nye tong chulo la ane gyagab rinde ngami rinne shusha ki minishung nanga wala lingdu di chubali nye tong gulo la ane lingdu dingi nyamze kiaso lobzo ceri rinne zanzu wangin langgangi tiju da chabra chebe geji ngami rinne shusha ki chanje ki minishung nanga wala ta nga zo lingdu di chubali lakwaadu jikyab shuji Xi Jinping ki gap chuk sunbe gyanyong tumi chokjin 팅당벽이 송시했다. 중화 미리기 아니 변윤 타르의 루큐트스 등지 김사르 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유구동에 라빈기 냥아 균진체 유체제 딱 가면 된다 싶었나.

0: Here ke yo kan jin ba chi. Ji wei kim pe pe ko je to ko. Ji jin ba wei ke da ma bo la lu yo. Yi du wen wei lo gu lu la guan di lo zha xian. Pe de sa ba la do dang song ni da ke. Sen dam je de ji xin wo dong chu wei lan bo sa de jia xin to ji ni ji dian shong. Har song ki cha cha di ma lam dang chong ba xi. Kujia yangbu maung la lo ka shu gu bi gu ma nu. Da bar shu nam da nga wa jinra si che mu. Che che su nam dian chu zang me bar ngang ju chu chu rong mu ziya xiang. Nga la si re gin zi ba jin du zi jin po sam ju nyu gu ji si jo. Nga la ren qin mu lu jia gu ba dian jin nam ju yung zhang ki lao xia nu. Yong chang ham sun lin zhou bian jik din zhe li ngi dik ba ta da bang gui bi ka da jun zhe xi. Qi na ngi xia ru jie bun qi mi yang cha ju jie zhuo zang yin. Qi qia ba zi dian sun la nga tan zha wi ju pa mong bu zhuo bo lu tu la dian na. Di si lun bu bu ni zun zhi jie yu ri ji ngi la sa du jie nga zha zhuo di. Nan sa bar do ngor cha jie la ji xia ngi. Nin wei jia zhuo zang bei de la, qie la nin ji yong chuo bi jin yang me den yang, shuo li sen mu cha cha di, yang ji ma yi song yin. Qie la nia gang da ber zi mi xin zang me den yang, zhe mi dan zang shuo li gan mu di, xie ge dan wan jin bi wo cha xie li yin. Qie la ren zi sen wu yu xiong me den yang, jian bi xiong wei ding ki cheng zhe zhe zhe na jin tang chi wei jin qin jin cha yin. Zhuo chun chou ye de ding a lan san lun zhen ge luo ma ding zhe cao jia zhe zhi tu ge da ge zhuo bo zong bo zu tu ge da zuo ye de nuo la bei de na da xin yun zhong zhong kong yin de san san qi wei ge xiu cao ge a nan zu du har song ge luo ju. Mei rei ge gong ba ta ta bei de juan ne wo ge wang tu ge dun si la zhang de ge zong ba bo luo ma ding zhe cao jia ge bei de ge qie pa ge yun de la wen jin shen mo tu wan ne ju mei jie dong xin ni la. Zonggu ge da gangang ge luang da de zhe zhi ne bei de ge zong ba bo chun chun tong tu la ngan shong nyong mei tu ge sun shu ji xin tu ge gan nong de si bo zhang mong an de ge. Qin nan ba duo zhu bo chun chun you de da song qie ji nian xin ba ding ne bei zhong long qing nian qi li kong tang ge long qing jie xi bi lan yi qi bi lian qing ti xi xia le men tun wo ge lian qing ni shuo.
1: Xi bi zhong dam.
2: Xi bi zhong dam.
0: Lo zhong zhu bo zhu meng yue de dren ge xi bi zhong dam xue zhi du chun nu la xiong ke da mo zuo tou ge zhong tong tong ma zhi xue zhi yin. Ni ma jie la wa mo do xiong ke ni ma ge du shu go la ka da yi wan na de de xi wa mo ge mo zuo jin na do do den tou jie xi ka xi chou mo de tong na yo bo ma zhen zhu ge zhi go. Ma zhen na de chou dou nyong xin le xi dong wo ge mo de tong de jian tong ye do yi wan na zi de lu ma xi wo ge mo de tong de nyang chung yi ge ri xi xi xi. Xiong ke ge wang mo la ge ji xiong na. Che se zhe ge rong qiao ge zuo lou de la. Nga zhe xiong wang mo za ka ge zhong mo ge nga zhe wen du si nin zhong zhe xi. Jia da ma bu zhe wen du gong wan de ban zhe xi. Ka ge zhong ge nga zhe wen du zhe wan na zhu ta zhe xi. Mo de tong na nga zhe song. De nga meng de zhe de ma zhe la. Ka si nga mo de zhe tong na nga zhe zhe pa yu. Wa mo pa mei chao ge du de a. Nga ge mo ge ba ba de xue ma ten na nga zhe xiong wang mo ge meng de. Zhan ying ma da chu. Oh, ba wo ba nyang mei bi li ge da rong shi. De chu ge yin ma qi nan lang man zhu na da song lan song ni wo ni ce da yi chu li. 지와나 슝크가 칸잔니 보르 추시 텐데 히시 와모가 하치치치치치 바오즈지도 마 아코 슝크 처리드가 소니다 정응 언니가 맞제녀와나 저가 빠자다 쟁어 아가 직띠모직다지 지시 신이 와모가 슝크 치와나 라제하라 오 먹거나 데르시 제즈 마토와나 개보제도 통시 슝크가 펀다 머젤라 제시시 와모가 마리 마리 코 당회마 먼저 초리 다다소 마리 마리 제시 지제 마토시 와모도 슝크니까 베코코노마가 로장존토가 뇨제도 통시 슝크가 던데 머제리도 그디 지치시 와모가 마리 마리 코 다중마 머제마사 다소마 마리오 지시시 갈라 슝크도 와모니까 원바제도 통시 와모가 아코 슝크 저거도 어 펄펀다 다오마 머지 저런 예보여나 다오마 제글리 지시 다시 차두 와모 저완의 베시 슝크가 와모가 기차다 고차두 원바가 등하라 지시 원바다가 슝크도 저운디 아지 다 센르 다운 상가들은 아가 맨다 송근디 오시 다 시치 세진스티다 오 슝크세오 힝거 좋아나 이거도 슝크가 강우 정보 맞다 칼라 맨다 야치와나 다치다시 슝크가 자라제 코 강우 하라 제와나 풍 힝거 젠디 조보 망고 요요 이거도 원박가 등라 제자 심시 원박가 슝크지용의 자원두 양시 맨다 인하드 장시 슝크가 강화하라 빅시시 리와나 차단시 슝크 마차와나 생감모 자모시스티 타와모흐라 롱루주시티와나 원박가 등하라 제시 원박가 야야 저히더 로시다 야이와나 슝크가 공박하라 팅카히 종시 슝크 무저히 희와나 파데프자니인가 메요와나 주히시와나 주시 주요하나 와모자자운디 슝크 파 나차세마토와나 카니니에 히도 카모카라 둥하가 약흥와나 와모 와모 파호조치토마 머지드고 말았던지 동안이여 다효시 나가오마 부자님 그 제마요 맞다도 담보 더운데 여기 좀 뭐 맞아야 레와나 어 진짜이쇼 어 잘하다 나가 강화를 쳐포운데 차호 이와나 나가 모던다 매그 책도 그 책을 좋아하나 나 차 잠시쇼 드니니 코가 여기 좀 뭐 맞아 오지 않나 我不仅那个

0: 동소 지게 레가디기 야모조 차리도 아니 슈니 멩고 클레가다 소 야모조 괴즈 큰가
1: 드네 치 죽섬 니드 조징가차 니네 니말랑 쳔도소 다단자 라한드 치 죽섬네 시디 치 죽섬 파르 봄도로 뎨브장 로코토 카와체도 중진조 의장 로제 힝부 사코토 가스 차동 파버티 수티다 너브 공고사 그 치니 제니시 따 응아차 옌네 야 토미랑가세 야나던 조 쳇츤데브시 야 심플 밤나 먼테유 싸응마라 니토초 뎨브르즈바 타 베다 히바 기치바 추솜 니드 조지 응아차 니니 니마 니첩 주니노니 니마 기챔테 랑 챔소시다 테랑 챔송두 타다와레리라 다단 잠데 쵸브존 니데르티나니 다리 다완디 기답달 챔소나 다단 잠리다오 테네 베다 히바 기치바 추솜니 베다 응아바 기치바 추솜 팔라 본토트 쇼카나 키데시나 본토트 로르키다오 테네 힝로만 쪼기 익잡 구지 뎨브잔 룩사코토 카와체드 중진조 우이잔 로제 힝부 사코토 깐스 차동 버르티 스위티드 넘부티 길고 고소그리제다오
0: 제제 Tsinyi sum, chi yi ngachia ngani tsinyi ya, chi yi ngachia sum pa nima na zi kuenka. Gun ma tu, dawa shibu, deji do jing te me bi, nga pa kero ji dawang si, nga gu lu, simpu nu ni xia tu, deji jo, zhe zo ni do, hachi nu tu, nang la, lu nu wu kang la ni, yi lam xia lu, pu lu zhu bi, chi la chi la me zi kuenka. Denu yi na, tsinyi sum, chi yi ngachia ngani, tsinyi ya, chi yi ngachia, sum bar nima na zon, da nina je ke xinga.
1: Tene tadawa riri la, jitang saaju milao gen juwaan ka kamke checho riri dao. Tene peda yipan dala chanso na, jia la daan dara zakar nam juwaan mechu long suam jie, kamar juu chiwi yo jia namkur chiya chaji papsin rai. Sebda ci juwaan ni pasan chen dunsar lakpa nipi uida xajay to chachu tolong chow. Ci niyagun ni lakpa namri kamar juwe rin xajay to namkur chiya yang chachu rin duhi. Tadawa di zata kama gi jordan rewe te la ti ni, jena chapa ge pa chit ndang buri ze dao ten se bra chi chong ne pasang jin to sa lak pa ni bi u de xia jie to cha chu to long chu gi kan da da wa ye pa ti gi cha chu ti ndang buri chi gi dao
0: ni bi da ye pa ge xin ba chi go le xin na la ce pa yi ge nga ding ju ji ju ni ju sum ju zhu ju ji nie xue nie xi ni nie xi sun nie xi nga nie xi zhu sun ju ji ji go le yin zi quan ge da gong le ni ge bi da ye pa ge da xin do di xue sa ge xiang la ding ge za ge chi jie go le mo de xi na
1: de ni da tren ki za ge chi ju xue na Tereyne pu meta lu dawa yip i tsipa nyeshi ji, jida chukbu i tsi chukswam, riza penpa kama chanyi, njungchu sami, chuchi saro, jowa zangbo, pomtao loo da hachi notu, terey namgo na toji namgori, xiongba chuzu doyon ta nyingo chuzu nipa nyila da sutun sam kail, sangyi pu yosu nyeshi go, za nima, njungchu mini, nangyi pu yoda yip namga, za dawa, njungchu sachu, yini pu yoda ngapu i tsi jay, za mungmer, njungchu melao, tayin di buji loto kyu tsara.

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jati is in a number. Nano Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Longtinger, Sundachi Tigger. Gegen losanimai tene ngamso lhondoi goma gna la ta sunji bi tsad ma hi yom bikas ta thomar gewa le ji teng gna la ani tenji ji chende jersha chiji zoba danja ta tenje yo ba gna ni ta chiji go gor la ngamso ma ang go zan hi ba tere tene de dan zel te twa ni ge ba re ani twa ti go la thoma ani sa hi ma ta de ji zo ji te yin Tene tambo te ta chujue ku koden te kanere jine na se dile. Tan chujue se dile chubar juba hibi tsik se dubare. Te ke ten rabo ten jine na ta rang kan kontu kruwe bi ke shibu tamba te so ji yuenten. Ta kusung tu ji yuenten la. Ani cingri zangbo ke toni ma ngaba juba. O tenje ji la. Ani chubar juba ya na chujue se ni. Ta ngak sha te la tenje ki minji taba. Ngak sha. Tenje yinba yinzang. Ani chiji tang ta hiji ni de ani nga ga mangal se na shetan ka la ta hiji se de ni nga me no mang no ne bar de bi ni bo la me ba hiji ji ja per se ni rang ga kan se ngo no ne bar de bi ko ni bo ka ya ro hi la ani me bi ko chig ja ba de ti la nga zo hiji se ni de ji de ni de ta ko ni nga ga mangal se de la me no ma ko rang no la Tenji Zomba no Yubi Gosu Mahi Yondi Hiji Shasha Ngo Nengibar Tenba Tei Go Se Hiji Da Shasha Nindu Ta Tebi Gu Zomba Pashin Sumbari Tenji Yindi La Ta Tenji Yindu Pache Ji Yina Ji Yinju Meba Tabu Gu Pensu Pangal Gu Zomba Nga Gu Zomba Tenji Nga Zu Kuwa Linsi Bari Ta Wenja Tela Che Tuen Dupi Da Nyi Ji Hibar Jue Su Mangal Te Tanche Tuen Yang Tuen Ba Ye Che Wamba Hi Tuen Shuru Se Ni Suma Nangyi Zawi Chani Ani Rang Kang Tini Shai Zu Cheba yana kaan kondu kuru yibigi yadu jibiga ani tenpa laso ba teso ji chewa tenpa tenre ji chadi yore teni ka ka ngon rabo tenre ji chadi yore hiju yena na ya shaja na yore tenre yin jila chewa tenpa yunten jibiji ani tsumbi jinsi ji teni nga mares hiju yang yinba shasha wang yinba teni nga su mambu ungi yore teni jila teni nga mares teni jila tunchi yobar teni jila yinten ya yobar tenre jishi tachiri se jila jiji da hiju yin ngal mungar teni jik tachiri se jila Gangla yuantin chong awi gwenchuk te la shangcha lo hibi ka ji Gangla hibi ka laja tang Chong awi hibi ka aki go gan redak che te tang Te la hibi ka te tang la Che te su su su Tuenjin juin rabo te kanela jire se Tuen kanela njuba re se wa Yina Gangla yuantin chong awi hibi ka se la Yuantin chong te Densa ka yil rabo te gang re se na Gangla gang hiba te di wok kencho te la hibi kencho te la koki para wa tini shirda shirda nangyo basi tini la kaan la yente cho ngawe hibi ki yente cho ngawa nga densa ki yote tenpa yinza nda nigiris cho ngawe kencho hibi kasi la ani che ki kencho te la chichi kaan da tenpa reyese na yente cho to jaba ta tenpa tini la yente cho ngawa te koki chichi ki zonra wa ta tini nga si ngawa te sala ngawa reyese na kencho la ngawa te che ki ki zonra wa tini la che ki chichi ka tena njupa reyese na nga zon jigandu te la shansha lo hibi kaji te te ani te ge teni nga ro de son sma tabi ke kencho te la ngin zon kare te hiba te te yin te la te da de tanyin nima tabi ke kencho la ngin zon kiba yin za te da de tanyin nima tabar njupa se te la shansha lo hibi kaji la de kaan reyese na la denge che guno la shansha sa ke yel de denge sara shansha la se na kencho te la shansha la se shansha sa ke yel de denba yin za ani sada ke Deba, nangyin shiba yin na, ta, di katuka, la te, nangyin ba lis chawas, chawi yo zoro tenbika, chichi chato yobare. Wada, deso te, nga so, tenil hondo, ngema ka nangde kaji dan jewi ka sahi. Tenil kasiba bat chere se ne, ta, shera, tenil nyayang la shansa bat. Ta, shera nyayang la shansa bat, cawa ka nol kante sun du su na, kangi jayang kan sun bi, nyambi yang la shansa lo se. Kangi, dāyāng kānsūng bī nyambī yāng lā shāngsā lōs tī kāsā lā kāng tē kōntā chīkbā chā pārē shi dāk tē shi shīng tōni dāyāng kānsūng bā sī tī lā nī kāng hī bā tē shi yōng tōni 아니 숨겨. 마도레 시라진 니 가서 때 매바리. 강기 게데 시작 제시. 아 디네 다양한 숨켄테. 땡겨. 아니 강기 다양한 숨비 잠이 하나 상자로 세디. 아니 다양한 숨바데 스레 세디라. 아 아니 잠이 하레스. 디인들 어 강기 다양한 숨바데 신켄. 다양한 숨비가 아니 아 제진 잠이 하텔라. 아 디니 고스 기바 침비고니. 더바이스. 야네 상자지 20이데. 자자지 20이데. 디네 인들다 니 가둘라 드니 시란 자양라 드니 찬서비기 찍대 코랑도 토니마 내기 잡아이나 네가지 강요래 있잖아 강기 자양 끈숨비 히비까지 자양 때라 아니 키바소소 그냥 고마이탄 고알렌탄 내기 잡다 도스지 아니 만다와든데 용겨 아 만다와든데 용겨 아 간데레 세디르 샤탄 칼로 자양 끈숨비 히비까지 자양 세디르다 자당 양 게 당 아, 라소바 테솔랑 아소 제단가 테르질 고노 그래. 왜 전 디가 제 다양스 안데. 지 자도 전체 된저 그 룩나기 시 바이나. 디가 제 다양 히바테. 난소 이게라 자위 야와 니 양스 니 요바게 나네. 양라 고아린도 그요. 데제 쿵투산 다보테. 아, 드니 이게 찬주 하이게 잡발이 양지 나로탕 히비 그 쿵텔라 뚱니 잡아야 양지 나로 히비가 제 나로테 양라 고아네 바다. 이게 찬주 하이게 히비가 제 이게 때 사제라 고안이니 아니 잠바야지 나로탕 세안 데다 강게 다양 컨소비 히비까지 다양 데니들 아니 과 찍디자니 아니 냥산니스 히비가 아 양데 고안이도 데 룩지스 룩닝바데 체레잖아다 서드벤제 그루데 단 데가슬라 다양 히비까지 다양데 시당가라 다 양산니스 히비 양짠마인바 아 드니 아 순양이라 두지다 딘비 그 드니 순종 제다다 자 Tindila, a kangi giant consumba, sedila, non a sunya in la trujik, yuente da dimpik, and chotichibi sun. That chotichibi sun, the candidate sedila, jetawa, the jinibag, dipik, chitan, jinil, and a manor mantrava, shenju maluba, domba, and shenju maluba, the membership, tendig, a sun tendigila, or the giants, a giant consumbis, or tendig a giant consumba, the series, sedila, and jabiaris. 어, 니들 제타와데 진입에 디비기 칫금 진닐데 제타와이다. 마노 만초와. 아 드자가 칸다. 왕보다 미바 아라랑소조글로 니바타 참비고니 말레버 또테마. 그 텐디게 수용 바이엔자 다양가 숨바스. 테니크 숨베트 서리제들 인자미아레 에세그. 따테 진지체리제들 셔탄가 대다버가 치탄지 진닐로 제타와이는 만 돈비크. 아 다 산지지 숨다버 Dig Tomo Mine by the Dachin Rabo de Cherry, said Dilla, number Tanji Chimic, Yeshiris, Chitanji Nilu Jetawaki Chimic, and Yehit Hirup the Riz, Tedabug Hirete, Tentambag in Jambian, the Riz, Takondon, so Tikola, one which he is somebody. Dinzilla Changer Tangin Jambian, Tatunikina, a Jujitani, number Tanji Chimichi, and another motto Yehit Riz, Yehit Dig Dachin de Latini, and it Dijaga Kanda, Sambigoni, and it Jetawa de Ginibag, a Chiselje, and Nilu de Somate. 아니 만으로 만초와 현재 만으로 봤더니 인도바시비가 산지기 숭대쇼 말이 어 대인들 인자미양세야 되는지 고안해 되네 대답하거든 자비야 됐다 아 되네 제진 자비야 마세다 자야 마싱다 벤자 카르보다 되는지 그 나로서 나바여로와 어 대답을 했 제제 대라 때니 아니 니가슬라 아 다양근 숨 켄지 아니 숨바 본다 보대 아 아니 자비야는 자기비 제제 대야 어다 되는지라 또 봤더니 제스 Tetris is the Shadangalata, Sutuk, Jeton Rabusibaina, what a Tendigil Cogibat. What Tendigil Cogibat. Tindirata, so don't Rabuji Jacobaina, Jedawa, the Chinibi Dipi Chitamji Nilu, the Shinjumalobar, Dombika, Chikunji Nilu Shinjumalobar, Dombika, any Petusumiki, any Suyanti Soma, Sumbar Shinki, Jason Jabia Tela, Gosu Kibachi Mikoni, any Shansawains, Dianko, six Sumbaris, and a gong. Kanti di kasala shidari di mija shidati ogin jambi yang hiba tila tsi jirbayina ani shidat jizin jambi yang tigi jayan kusumbar di chani on tila chansalo hibi tsikti jawari di indil ndig lati dini kondi lunayin shibayina ani nanyiba lis jawa chansasa ki yilzan tenba wata tende ji chadi baris tachiri se dili ani chuji nyingba tish ta chuji sumba di chiri se dili gyuan ki 다이와라 샤자와리 더그 칙데라 강기 미교 응외송비 딱히 와라 샹차로 신 찍든 레이션 다때 니 가슬라다